viața la Mistake Rocks. Unii tipuri din benze de șem cage rocks. It's ok, vin drum, sunt la patch socks. Și pas un gând fond, o simpament, un nage box. Pe ăla strungi un frate la Mistake Rocks.